0: number. Mumra from my
1: na ye koka. Mema no so ka ho. Sa ho. Mema no so ka ho. Mema me ko war na me se na metimi wo so wo mpa. Ko ba bi ye.
0: Di aka enim na zo.
1: Di aka enim na zo.
0: Ayo.
1: Na eh shape kakra bi nti. O ntimi kra ne da so da do kon.
0: We die wa ma wa ma ye ni beda ho. Ye besa ko echi.
1: Ye se ko echi.
0: Ye besa.
1: Simple ne ko e be.
0: Ye se ti e ho ase.
1: Ye ti e ho ase.
0: Na e busu amie no nyi se o. Ye beje e bia entoma we.
1: We.
0: Fabra na ye hu se oba no
1: o ye wa.
0: Na ye ti e ti a.
1: Se wo so wo sika na ba ya enfo bi a ho. Enko bok besa ma ya sa chenchiren cha we di na. Ma wo de we na fina mo mo ko ka.
0: E bi be ka se woni sika nti na. O kasa ho ana but amambra na kasa no dia watch
1: me yo se wo sika so be ya eno de
0: e ndo bi ansi wo kwen
1: e wo ne ne so na wo de ho na so no nyina mo no se de e ade e hu hia ka se se o pa ye de ye de ye obedi kan ye traditional marriage nansa
0: na che se no ne ye
1: hia no o sa ne ti o
0: wa nya no a wo ntumi kwa so de mu
1: enti o sika ni o obi wo ni bi o obi a be sa traditional mama you know ansa yan kasu wo sika nti janoto na be kwa sa we ni pimpin pin
0: we de wa ma
1: o se na kwe
0: asam na kwa sa asam bi pa o sabi akwe so de fo ni ehe so aye bre pe bi
1: yes
0: si se asasi so no esu be bi obi ate
1: ehe
0: be bi ade fo te no ye ntumi me ho be bi odan ye ni bi da
1: ehe
0: ba ye kwa ye nkreti ya ye nyina ye kwa ehe hodi ye ni mpeni ni
1: yes ehe hodi adisena wo mu no ah en do pa we una wo se ewiem na wo da pem na wo
0: na den ho dia mu fam nto soro na hen
1: ko se obeda ko da soro space e bi e no kwa bi e no
0: bi ma da sa wo dia no papa no ane dia
1: dia eno ane dia di kan no
0: edua na meda so
1: taba yen ko
0: e da se yo e da gana fonyo bibia se obi e tie plan b
1: 104.5
0: ya do bibia se ni adwenchira omo de amaye nti dia akani e de na ikotwa so
1: yes
0: reception ho abrenten wa ya dia
1: okay
0: nti se de bia me kire menu anom no e ma onyonko etamfo embe ya oso otamfo na saa nipa no betuma ya obuafo
1: midase ya zo ya dase abusiad besi wa ha ni ya zo leso na jumade na garato aso eba na mkwaso nti jibre na twen na bibia be koyie de mawo ote oto ahene enka abusiad pani boye chidom de ko facebook lo so ahwe wasahwe se jumade no ebe kwase de wase kwade bia aseda ye ne dia mensu mi din e de ah dua na ba kwadwo amponsa o krubi atia brad na na me de mensu ro ojafa edumo abusia ye da mo ase mo ma frere ba nyina nyam nyira mo nyam kase pa ma yen mo a mo frere ye so ahoma twitwa ko ye ne ade ye ntimi mo akasa nyam nyira mo nso mo so mo tie ye nyam nyira mo nyina abusia da sene no da sene ye besa sia makra.